0: να το νιόντα.
1: Μχε κοτσάια, να κίτς ουν. Ο κοστούμπρε, ναν α, να κοστα τσίκα, να γερέρο. Τόνα, τέλαχα, να γουιντόια, ναν τσά, τατς ουν, κουι μιλάγρο. Να κίνουν τσούν ουν γουέ, δόναμ αν άνα κολένα νοντά. Κουιν άμα ιούτσινα, ο κολεγιού, ουν, ναν, ναν α, τη βιωτή να κολένα. Να κολεγιού, να τατς ουν. Σουχέ, να κί τραδισιόν εμέι. Να λινάια, να χω μαντά χω τσιντιού ριτουάλ βάν το να κοτάν ανταλουά. Το να κουί χω φέ να να τεχούν δάντσου. Το να κόλι ναι κεντου για τουά τεν κουί τσου. Ανάμ άτσου σουλχά να ανάμ άτσου σιτσουέ. Κούν τον κεντο, το να κένι. Κόκα, να κό τσιτά. Tanan de tichi na wana kitsun. Do na ho. Na kochol ha, kochol sa, kochol ho. Su na ko. Do na kota ho. Nun duya tua. Na ho. Na tua wa na ja na wa. Na chuhi na ko wa. Do na kota na chuwa te tzita na. Te tzita ninti. Na na ho na kono. Ndre, skin. Dona ho manti na muchi na tman una kol a. Titson in, chikwe ku stumbre wa nan linaya hewi. Nal ho San Marco. Ho muchi tman una kol a na maini. Do manti chikwe na maini. Din dua nan tman na nyuna ki ndre. Dona ho na hindu chi na ko o. Koka. Kota. Na. No, duya tua, do no tatsun. Ndalwa na de nangio na ki dua naya. Do na ho na kulwe, na ho na na teta. Ndai tinte nang kia tatsun ha. Nang te nkia duya tua ha. Ho manti o, sha ni na na o na ni tao, kata yo ha na kia tukman o yo. Na ho duya tua titso mandi. Nchikiu, dekiu, chi, titso, na konde. Lua, na lue, ana tibio ti, na shuhe, na wen loya kolinui, baya. Mandai tindo onskeya, na ho, matsia, ho, on na linaya. Na ki, nunchu naya, do na de no kostumbre nyo. Chintu na ngehaya nikui, aha na kolinaya nunta. Mani kui kustumbre naya tzitzola, te na, da tzun ba kustumbre na. Chakwe tzun kan o, tzun sulha, tzun si chue, tzun lunha, tzun de tzun chi, shui kustumbre na nunchu naya ngui. Mantihe, do na haya, da tewe daya, tzu, tzitzun ina mani, ka na haya li naya ha, kion taya. Ho ni di ho we lua na to li nui na na ti vio ti lua ni una toa lua ho na to la a ni te tsu ti tsun ni kustumbre mi tradizione ndo creencia na nun chu na ya nun we.
0: Na to nyonda.
1: Wintoya, na kawen uyo, titsun ino, ho historia na haya na kolenaya, creencia, do ho titsun ino costumbre, na ki programa na yalwa, na to.